lepan faya akana ñane kulke ye kamanta ke anaje ka kinta di latya ni ñanu ke ye kena je ka tendu kul anchu harinji ni mariama tumakul di sara pate suzi di ka tolu la no tendu kul wot ponting di aratenji anaje di bakat mendi kundarul di latya anaje finatut momi kintas vu ni banyam bling tu di compagnie papo père di yuna ni banyam ngalbe ki bokul bling tu anu ñaner bokul demas de lilal na so ind bi kina tend ko ngey ki bling tu ronatan da natan ind ka kike yeki